0: Dạ. Có hơi giờ nó sẽ lâu. Để làm cùng một cơ quan sinh sắp phải á. Cái bác sinh đu này mà kết tạm đúng không? Này anh tốt nhớ. Các kết tạm mịch mịch.
1: Ủa mình, ủa mình chứ đi.
0: Si lý nổ hãy mình.
1: À, nực bà lại tục bà mà hâu.
0: Ủa em có sắp bày mịch mịch.
1: Ủa tụ mô tụ ngà sạ bài sạ bà tiết.